0: អាដីបេជីងប្រានហទីប្រោអមរពឹងច្រាំងអាដីតឡៃជីពេមងពោជីរ៉ភេងងូសឿងអានិមិត្តវេជឺត3វ៉ាល់ដនម៉ោណាំប្រគ្រូទឹមធុនប្លែនពប្លែតានដាប់ងឿនប៉ាន់អែនក្រុមហាងកយុទ្ធកយោតណេបុរដាស់តឡៃប្រភេទមើងផ្លែផ្លាហាទឹមរ៉ាជីលែនពោសាងប្រានហទីប្រោទុយបុសប្រទេបេនេះដឹមឡៅពែពោះផៅពោះបតោហាងទឹមឋានដឹមឡៅអនុលេបុសប្រទេតឡៃយំជឿមើលកែមអាក់គ្រូគ្រែដូនតណៃទុយមកដាងជីងគឿនហាងដាប់លៃហើយចិនបាក់យ៉ាប់យោបុសប្រទេតងអមងពេងច្រានបកកបជីងផ្លែផ្លាប្រឹកថៃជាប្រភ្លីអេអិនព្រះថោមឹងថ្ងៃបត្លះរកេត្រុសករណីប្លៃប្លាប្រពេះលូតាសាតលេតាលនាងអក្តិចារលិនចារតាទួតលេគ្រូញាំដិនចារត្រឹមគ្នាមតេត្រាំយ៉ាងនេះកតាំងម្ពុងត្លេះទីបណប្លៃត្រាប់សមឹករណីត្លេះទីបយ៉ាប់ជំលោះ
1: ងើរឿងទីងបងយូសិន
0: ត្លេះប្រពេះ3ហួយចិនបាក់បុយយកកណងកបុះដាស់3 4ប្រងដូចអស់មើទូមកអមង្កជាភៀមពុពិសប្រដាប់លើយហ្វឹងក្លឹងជុំបកកបជាងពូននេះក្តីចារបតោតព្រះរាប់អារប៉ប្លិសប្រូព្រិកលួងព្រះបជោមឹងលោកកាន់បុកងជឹកមឹងក៏ធនត្រុសតណែកកនេះវេពះរាប់អារហ្វឹងតុមេតលេកែមសប៉ាន់រពោរណានហរដុបសេរហរេព្រិយយករៃប្លានបកាលេទុយមតលងអភិពេងរាប់អារបសេរគៀងទុយព្រៃក្លេអរកោចរាឌិនទៅអណប្លៃអមរាទុយតុមេពោសេមក្លៀងប្រមុខអណានហាងក្លៀងបកាប្រាំងជឿតុដោបែនេះងាក់ព្រះសាភមាំងនេះផន្តិទ្វីខ្វាកងពុពិរៈផអារហ្វឹងខ្វាយចិត្តបាក់ព្រះថោ
2: តកញ្ញាមូហិន
0: ម៉ោតលូគ្រូទ្រុបពេជ្រជីងគឿនត្រុសកែមណាប់លោះគ្រប់ផាងគ្រូទ្រុបក្រៃញាមត្រុសហាងណាប់លៃបែទឹមគាត់នេះជីងលេះកងនេះបើជាវកាន់បកកងជឹកគុំជ្រក់ណាប់លៃបសេះរាប់អារអមងដូនក្លែងយមត្រុសហាទឹមពុំនឹករពេនប៊ូទេប៊ូម៉ៅអានេះកណាងមើប៊ូទុយណើត្រុសបកកងនេះបសេះរាប់អារជីងលេះកងនេះក្រុមហាងទឹមអលុព្រះត្រុសប្រសាំងកងនេះទួកបត្រុសកែគ្រូទ្រុបហើយរមែបុបានហាងនេះមតារាប់អារជីកែមត្រុសក្រាក់អកសាំងហាងលូតណាប់តទៅពងប្រមុតធម្មកងនេះងាក់ព្រះរាប់អារត្រឹមក្នាំដុនចារហើយយិនបាក់អត្យពេពះអាចដីដងកជាប់ម៉ាំងទាំផ្លិតកោធុនទរពោទូប្រណាំព្លិញណឿត្រាំបុតលានបកាទុយលេះកែមទួរពោជុះតុទីប្រាក់ប្តីរពិសកណាំច្រាន់តុបច្រាំងទុតឡោបុនក្លានគៀងជីងហាងរកោហតៈបច្រង plus ស្ប៉ាន់ម៉ាំងទួរ plus ឡោត្រៃបកាគីឃ្វិតធុនទរពោទួរ plus ណាំត្រោអពិសជុះផ្លិនប្រកោហើយពាក់កន្សាច់បកាទួយរពេះក៏ឡោតោឡោប្រស្បន្តិប្រាក់ហាទឹមតឡៃតុជឿបច្ចិងតឡៃផលពះហើយចិនបាក់ហាទួមាក់តុជឿតាំងតឡៃតុយពាក់តែត្រាំគ្នាមអេរស៊ីស៊ីមត្រូព្រឹមណែប្រក់គេដាក់ម៉ាហាងទឹមកែច្រានតណាល់ប្រាក់បែកណាំនេះអមរពឹងច្រានគេអត់ទេប្រោមិត្តវ៉ាំងក់ខ្វាន់កែអៀងបេធើធឹងទឹកដាក់វេវើងហើយចិនបាក់ព្រឹថោ
3: បកហើយទ្រៀងធំ
0: បងប្រទេសគ្រូគ្រែមឹងគាត់តាន់កាច់ម៉ាងស្វាយចិនបាក់បក្លាក់ភូន5អាទិត្យអំព្លុំផ្លោតលេខបកចាប់ទលេះគុំគប់បងប្រទេសភូន5អមាក់ក្លាំខាង5ជួយចេះពីជីងមើង10លើយក្រុមអូនគៀងជីងណប់នេះអាទិត្យត្រឹមគ្នាមអារស៊ីសិមត្រូព្រិមណែព្រីគ្រុងតូចជួងងាក់ពីជីងបក្លាក់ម្នាក់តាមខាងក្នាំងអាយុទីបបកពីជីងប៉ុនប្រងប្រាត់កើយក្រុមអូនអាទិត្យត្រឹមគ្នាមហ្វឹងក្លាំងជុំព្រីគ្រុងកចាប់តឡៃទីហតរកមីនប្រកណាត់លិនចារបតោបជាត់គ្រូហាមបច្ចិងតឡៃទួយពះដាប់លើក្នុងកិច្ចប្រាំជួងកែប្រែអំពលងបច្ចិងប្រែមឹងគ្រូគ្រែប្លៃប្លាកាច់ម៉ាងត្រុសហតឹមតឡៃប្រភ្លេះតណែខ្វាយចិនបាក់ក្លាក់បក្លាហតរស្លេណោយឺម៉ងត្រកៀតដឹកយប់ជុំហាងតុកដោកាច់ចាំងរវាំងក្រុមប្រាំជួងបកដាំងពោជីងគឿនហាងដាប់លើប៊ុនក្លែនក្លាក់គិរកតើនបតោកែក្លាក់ដាស់ងីគឿនមុងជ្រុំដាំងបោហ្វឿងវត្តសាច្រាំតូនទ្រពោទ្រពោមែទ្រពោទ្រពោណាំត្រុសណោបកាកែងយ៉ាឌីតាញ់ដងកាជាបអំប្រត់កើយប្រទេសប្រោ
4: អានិមិតវែហងបិងកយុតមឹងតឡៃខាប់កែងតៃហាងចាងកែងបច្ចិងតត្រនងួយរែមបតាប់បតប្រជាងត្រីចានកាច់ដែកណេតម៉ាងផ្លែផ្លាយ៉ាងរមាស់ជឹងតកែងធនសារពោត្រប៉ាន់តោះត្រប៉ាន់ប្លោះស្ប៉ាន់ទូបោយផ្លែពើបោអៀបណូនចា